ke simohballe hai hoballa ai siya tedin moze ke khala ke mata ke nyuru sa thaba le tata ra khadi ke le samule ka tiwa se ni ka banana mohamu kwena o thabile ke bone ha qoba ke sa pega le go bona ka nka foto ka ke mo buka sene pe.